0: у якіх яны паказваюць сваё бачанне беларускай жанчыны, фатаграфіі жанчын, якія працуюць у школе, і карта Беларусі з партрэтамі і QR-кодамі вядомых беларусак, якія ўнеслі важкі ўклад у гісторыю краіны. На сцэне Вялікага тэатра Беларусі 7 мая прагучыць музыка выдатных беларускіх кампазітараў ва ўнікальным творчым праекце «Патэтычны дзённік памяці» на аснове дакументальных сведак трагедыі і гераізму беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. За стварэнне гэтага ўнікальнага спектакля калектыў Вялікага тэатра Беларусі удастоены спецыяльнай прэміі прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва. Заўтра ў 11:00 на Радыё Культура стартуе новы праект, у якім творы беларускіх аўтараў будуць гучаць у жывым эфіры. Чытанка гэта магчымасць не проста пазнаёміцца з кнігай, а адчуць яе глыбіню праз прафесійнае чытанне, голас і эмоцыі акцёраў. Першай прагучыць незвычайныя прыгоды Гаўвара і Кундос абрэскай пісьменніцы Наталлі Андрасюк. Праект будзе выходзіць на канале Культура беларускага радыё 102,9 FM з 4 мая па буднях з 11 до 12, паўтор з 23 до 24.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні, уначы 2-7, удзень 5-10, месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу ад 6 да 11, месцамі да 13, цяпла днём плюс 25-28. У Баранавічах ноччу 6-8, днём 25-27, у Пінску ноччу 8-10, днём 26-28, у Брэсте ўначы ад 10 до 12, у дзень ад 25 до 27 с плюсом. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.